0: 私心病は初心者です。15シャルガンゴリスメイン。
1: 15-7 going to mainland, 14-37.
0: VLS 15-2.
1: VLS 15-2.
0: Clear mainland.
1: Bellevue received VLS 15-2.